Kjæle og ni. Bei der Oma hem og pent. Deierlig kjørden hem og så møga als kind. Doch bedet sagt Oma, des wird vorm esse. Das werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

0: andre sange.
1: Kurt, somebody call me Kurt.
0: Han problemet med denne.
1: Have problems with them.
0: I sagde Kurt, blev du fod.
1: Hvis en boy go home.